0: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
3: Dobar dan, 1 kilo banan, prosim.
4: Gospod, tu nijamo banan.
3: Koba te mate?
4: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
3: Aha, dobro te.
5: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
6: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
3: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
7: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
8: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
7: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
8: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
7: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
8: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Pokličite nas na 031-678-322.
8: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
9: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 6, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Starejša Mariborčanka je v trgovini na Pobrežju nujno prosila za stranišče, a so jo napotili na približno 400 metrov daljen bencinski servis. Primer odpira vprašanje, ali morajo trgovci kupcem omogočiti uporabo sanitari. Po veljavnih pravilih jih morajo zagotoviti zaposlenim, ne nujno obiskovalcem. Trgovska družba je dogodek obžalovala, potrošniška organizacija pa podarja pomen razumne presoje. Praksa se med trgovci razlikuje. Gre za pomembno težavo, ker se srečajo zakon, dostopnost in človeški odnos. Ameriški youtuber Mihajlo Viktorovič Poljakov se je kljub strogi prepovedi odpravil na otok Severni Sentinel v Indijskem oceanu, kjer živi ena najbolj izurjenih plemen na svetu. Sentinelcem je želel kot znak miru ponuditi kokos in pločevinko dietne Coca-Cole, na otoku pa naj bi ostal le nekaj minut. Zaradi nedovoljenega vstopa na zaščiteno območje so ga aretirali, zdaj mu po navedbah v poročilu grozi do 5 let zapora. Mariborska plavalka Katja Fajn je razkrila, da so junija diagnosticirali kronično mieloično leukemijo, obliko krvnega raka. 25-letna olimpika je zaradi bolezni izpustila letošnje evropsko prvenstvo, zdravi pa se zdravili. Fajnova priznava, da je zanjo najtežja negotovost glede nadaljevanja vrhunske športne kariere. Kljub diagnozi ostaja odločena, da se bo poskušala vrniti na štartni blok in v tekmovalno plavanje.
0: Vreme.
1: Ja, že če človek odpre okno, vrata, stopi ven, ugotovi, da je jutro in dan, v katerega se podajamo, deževno. Oblačno, meteorologi pravijo, tudi danes bodo možne nevihte, predvsem ob morju, ampak v popodanskih urah bi naj padavine od zahoda oslabele in ponehale. Oblačno se bo ponekod trgala. Dnevne temperature danes, pa neke vročine ne bo, bomo rekli. Od 15 do 19 stopinj bi naj imeli. Če šibate na primorski konec, do 24 stopinj Celzija. V tem trenutku kaže termometri v Mariboru le 12 stopinj, tudi toliko na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. No, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti, dnevne temperature bodo od 18 do prijetnih 23 stopinj. Kar razkrivajo obeti, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončna dneva, svežimi jutri, ponekod čez dan nekaj megle, čez dan pa potem spet nekoliko topleje.
0: Ceste.
1: 3 minute so čez 6, tudi ti mi jo želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zdaj sem ga šele videl. Včasih mi je res malo žal, da midva ne delava na TV-ju. Ne?
2: Ja, ne.
1: Da vam opišem, čakaj, boš počakaj. Tim ima gor kapuco,

0: na omenjenih odsekih, drugače pa previdno in po pameti, saj so ceste spavske. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa to javite na 031 300 212.
1: NET FM. Dobro jutro, življenje.
2: Petek je, dragi moj, 11. september. Dobro jutro z vami sva, Tim in Boštjan.
0: Dobro jutro.
2: Kaj za otroci, smo auf?
3: Ja!
2: Kaj pa odrasli, smo auf? Se mi je tudi zdelo. Dobro jutro, 4 čez 6 so. Najbolj.

rocke glazbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: A tako pa zvenijo legendarni avtomobili. Slovenski band, ki je pisal slovensko glasbeno zgodovino. Pot domov smo si privoščili, ampak verjetno vas v tem trenutku ne čaka pot domov, bolj pot v službo.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: In morda se boste na poti v službo ustavili tudi v kakšni trgovini. In zdaj, če lahko izpostavim eno stvar. V življenju človek resnično mora dve stvari. Moraš umreti enkrat, pa ko te kakrat pritisne, moraš iti na strani. Moraš iti na stranišče. Tak pač to je. Zdaj, vsi smo ljudje in ne bomo se nekaj zdaj fine delali, tak pač to je. Ko te pritisne, moraš iti. In en zanimiv primer se je pojavil. Ne? V Mariborski trgovini je ena gospa, enostavno pritisnilo je na stranišče. Kaj se lahko zgodi meni, tebi, ti mi, vsem nam. Vsi smo ljudje. Ne? In kaj zdaj to narediti? Dejansko, ne? Razumeš? Ti mi, kaj ti hočem povedati?
2: Ja, mislim, pač nujno potreba v bistvu na preverjati, če ima neki ta prostor tablo za zaposlene.
0: Tako je.
3: Moži iti.
0: Zdaj jaz razumem, trgovci morajo stranišče zagotoviti zaposlenim, ne nujno tudi obiskovalcem. To je meni jasno.
2: Ja, ja, okej, okay. Glej, zakon ima pravilo, ne? Samo človek pa v bistvu ima včasih samo en zelo kratek rok, da to zrihta, če ne, pač njih ni v reji.
0: Tako, veš točno, da nimaš več daleč, ne? Da moraš nujno najti stranišče, zelo, zelo nujno. Ne?
2: Ja, ja. Glej, najboljša rešitev, ne? Je včasih pač preprosto pusti odklenjena vrata, bo kaj bo.
0: Ja.
2: Samo že pol meni, samo da ne vreže kipko, ne smelo.
0: Ja, razumem, ampak dejansko imajo večina trgovskih, večina trgovin, pustimo, trgovski centri so drugo, tam imajo urejene sanitarije. Ne? Ampak
2: to je res, ja.
0: Trgovine, manjše trgovine od nekih teh trgovskih centrov, pa jaz nisem videl, da bi kjerkoli bila neka soba, pa kjer bi bil napis, ne vem, toaleta, javna.
2: Dosti krat
0: ni. Ne? Ampak dajmo si priznati, pismo, greš v trgovino, pa res, ne vem, trčedviči, imaš kako trebušno neke težave, razumeš, ne, pa bi moral nujno iti na stranišče, ti pa nimaš nimaš kam iti, ne vem, v tem primeru so zaposleni rekli tej gospe, ki jo je pritisnilo na stranišče, da mora iti 400 metrov proč tam, ko je WC na pumpi, ne, kje, glej, ko te pritisne, alo, kak je 400 metrov, razumeš, 3 metre je že včasih težava, ne. Zdaj, zagotovo, in potem je res to odprlo dobro vprašanje, ne? Ali bi bilo smiselno dejansko narediti nek tak prostor za tudi za obiskovalce oziroma za tiste, ki kupujejo. Jaz vem, da to potegne sabo stroške. Prvič, potem nekdo mora potem to toalete vzdrževati, čistiti in tak naprej. Marsi, kaj tukaj, ampak pismo, samo ljudje smo, ko moraš iti, moraš iti, ne?
2: Veš, kaj je dobra stvar? Po navadi je poleg trgovin, vsaj večji skupaj,
0: ja.
2: Kafič.
0: Ja,
2: če imaš kafič, imaš pa naj WC.
0: To je res. Ne bi bilo prvič, da se letel v kafič, pa se po poti na WC dera. Deci jabolka, pa deci vode.
2: Ja, ne, ne, da, hitro.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
7: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
8: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
9: Jo, hvala.

0: kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenini Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Vidiš, za tega pa res lahko rečemo, da poje ko pes. Pitbull in Fireball.
1: Vreme.
0: Dan, v katerega se podajamo, je zaenkrat oblačen, tu in tam še kakšna kaplja dežja. Meteorologi pravijo, danes bi naj popoldne padavine ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, dnevne temperature bodo od 15 do 19 stopinj na tem koncu, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V tem trenutku ni neke vročine. V Mariboru okrog 12 stopinj Celzija, podobno kažejo termometri tudi na Ptuju in v Celju, ter Murski Soboti, prav tako v Velenju, Zgornjem Dupleku in v Lendavi.
1: Ciste.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, ukolikor ste že v službi, super, ste tako kot midva, ukolikor pa vaš pravkar sedate za volan in se podajate promet, dajte biti previdni timi.
2: Dobro jutro, ja, jutranja konica je v polnem teku, več zastojo je na poteh proti Ljubljani, če pa pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojo ali ovir na Štajerski avrocesti, je pa med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani približno 10 minut zamude, na Mariborski, Mariborom avrocesto.
0: Ja, nisi vedel.
2: Mariborska.
0: Novi župan zrihto.
2: Na Primorski avrocesti se krajši zastoji pojavljajo med Vrhniko in Brezovico proti Prestolnici, med Divačo in Kozino proti Kopru, pa je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran. Tako da, če ste sedaj na cesti, računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa to javite. Na nič 31 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Lepo dobro jutro vsem skupaj, 3 minute so čez pol sedmo, z vami se prebujeva na Net FM, Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: V takih dnevih, ko dejansko je potem malo bolj hladno, pomislimo ljudje, ti boga, če počasi prihajajo hladnejši meseci, treba bo drve nabaviti. Ne?
2: Ja, res je.
0: In ko smo že pri drvih, je Tim je opozoril na eno zanimivo stvar, katero nisem vedel. Ne? Drva običajno zlagamo ali imamo posebno utop pri hiši ali pa jih veliko ljudi, ko vidiš, ob domačijah so zložene drva kar ob hiši, naslonjena na enega izmed zidov. Kar pa praviš, da ni dobro?
2: Res je, to namreč povzroča vlago. Zato, ker mi, ko zložimo v bistvu drva ob fasado, preprečimo dotok zraka in to posledično pripomore temu, da se hiša ne diha in se pojavi notri v hiši plesne.
0: Ok, to pomeni, da je veliko bolje nekje postaviti nekje na nekem drugem mestu, pa preprosto prekriti z neko folijo, da jih potem drž ne
2: smoči. Ali pa vsaj zrak zmes pustite, da se lufta.
0: Evo ga, zdaj pa veste.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Zaključi dan hvaležno. Tisti, ki gre spat hvaležen, ostane bogatejši. Eni osebi, enemu trenutku, enemu drobtinici lepega. Dobro jutro začne dan, hvaležno večer ga zaokroži. Danes si reci, zakaj sem bil danes hvaležen, in to vzami seboj v spanje.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: znana melodija. Vaja Kondijos in Nejna Nana v današnjem jutru. Net FM. Nekatere reči pa so še neznane. Naprimer, to, kaj bo v novicah ob sedmih. Ne vam razkrijem nekaj naslovov, ki sledijo. Kako je Maribor pripravljen na vročinske valove, ki smo jih imeli v letošnjem poletu kar precej? V ZDA 25 let od terorističnih napadov 11. septembra obeležujejo danes. Roglič pa na kronometru zmanjšal zastanek za masom. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Zjutraj, tako kot je to sedaj, ob 16 minut do sedmih ni pomembnih veliko reči. Pomembno je, da ti kdo reče, dobro jutro, te lepo pozdravi, kot mi dva s tim je.
2: Ali pa da te nekdo ne zbudi, če ni treba.
0: Ali pa da te nekdo vpraša, ali pa ti reče, čuj, kaj ima danes za zajtrk jedla? Tako jaz s tim je danes sprašujem.
2: Boma kaj?
0: Ja, absolutno da bova. Zajtrk je najpomembnejši del oziroma obrok dneva in to imamo neko tradicijo tukaj že, ne? Skratka, v katerem koli delu današnjega jutra ste, lepo, da smo z vami.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 7. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor ima karto toplotne obremenitve in akcijski načrt za prilagajanje na vse pogostejše vročinske valove. Med ukrepi so sajenje dreves, senčenje, ozelenjeni avtobus nad streški ter več površin, ki prepuščajo in zadržujejo deževnico. Manj konkretni ostajajo cilji za naslednjih 5 let in predvidena sredstva. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo prihodnja poletja verjetno še bolj vroča. Rešitve bodo zahtevale jasne roke. V Združenih državah danes obeležujejo 25-letnico terorističnih napadov 11. septembra 2001, v katerih je umrlo 2977 ljudi. Osrednja slovesnost bo na območju nekdanjega svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, kjer bodo z minutami molka in branjem imen počastili žrtve. Ameriški predsednik Donald Trump se bo spominske slovesnosti udeležil v Pentagonu. Napadi, za katere je bila odgovorna Al-Kaida, velja za enega najbolj prelomnih dogodkov sodobni ameriški zgodovini. Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas osvojil 4. mesto in proti vodilnemu Enriku Masu pridobil 33 sekund. V skupnem seštevku ostaja drugi, njegov zaostanek pa zdaj znaša minuto in 37 sekund. Kronometer je dobil Švicar Stefan Küng, Jakob Omrzel pa je zadržal 6. mesto v skupnem seštevku. Kolesarje danes čaka zahtevna gorska etapa s ciljnim usponom na Peñas Blancas, kjer se obeta nov boj za rdečo majico.
0: Vreme.
1: Ravno zdaj, ko sem šibo tukaj čez cesto v pekarno v Mariboru, sem ugotovil, da je dež ponehal. Meteorologi so vendarle to tudi napovedali, da bo občasno oblačno, da bo občasno še deževalo, da so možne nevihte, ampak predvsem ob morju in da bi naj padavine od zahoda počasi oslabele in ponehale. Oblačnost bi se naj celo ponekod trgala. Dnevne temperature danes bodo tak jesenske, od 15 do 19 stopinj Celzija na tem koncu Slovenije. V tem trenutku premoremo še vedno samo okrog 11-12 stopinj Celzija v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Kaj kažejo obeti? Da bo jutri pretežno jasno, sprva po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti, dnevne temperature jutri že nekoliko više, od 18 do 23 stopinj bi naj imeli. V nedeljo in v ponedeljek pa se obeta večinoma sončno, jasno vreme.
0: Ceste.
1: Dobri dve, slabe tri minute so čez sedmo. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In za vas te informacije, če ste v prometu.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, nekaj več zamud je na vpadnicah proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je približno 11 minut zamude. V nasprotni smeri med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju je pa zastoj dolg približno 2 km. Z Vrhnike proti Brezovici boste izgubili okoli 12 minut iz smeri Grosuplja, proti Ljubljani pa približno 3 minute. Tako da, če ste na poti proti Ljubljani, računajte na par dodatnih minut, drugače pa po pameti, previdno in pozorno. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro, dragi moji. Dobro jutro, Slovenija, Štajerska, dobro jutro, Maribor. Ob 3 minutah čez 7 sva z vami že do dobra prebojena, Timi in Boštjan.
2: Ko bori za sebe.
1: Zadovoljna po zajtrku, to pa lahko
2: pa ja,
1: rečeš.
2: To pa ja, dobro jutro.
1: Tudi kavica je že bila, dobro jutro vsem skupaj, da vam pomagamo malo premagati tiste najtežje minute. Predvsem in absolutno vedno znova z dobro glasbo. Hazard.

0: Tina Turner in You Are the Best.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji, 17 minut čez 7, kaže ura, jaz zelo dobro vidim na monitor, ki ga imam pred sabo, delno je zato zaslužen, ti mi je rekel, če boš tjena, ti se nekaj kremžiš, ti ne vidiš več dobro, delno pa je zato zaslužena optika minus 50 oziroma opto center ambulanta tukaj v Mariboru, kam sem ja šel in so mi zrihtali očala. Petek pa bomo rekli, petek pa je dan, ko hočeš imeti mir. Ni to čas za neke nove začetke, ne da ne? Ponedeljek je bolj tak čas za neke nove začetke, ne
2: ja, da? Veš da, ne? V petek pa te je fajn nekaj, ne?
0: Ja, petek je malo bolj na easy fajn, razumeš? Ampak petek pa je hkrati ta pravi dan, da mi pokličemo in pripravimo eno nagradno igro za prihodni teden, ki se bo začela s ponedeljkom. Da malo? Evo, lepo dobro jutro, Amer Beharič iz optike minus 50. Amer, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Amer, najprej daj vam midva razjasniti pri otrocih, zakaj prihaja do težav z vidom v zadnjih letih še posebej močno. Kaj opažate pri vas?
3: Tak je, otroci v bistvu imajo očesne strukture bolj elastične in s tem v bistvu večjo možnost izostritve slike. S tem se še vedno oko sicer napenja, slika ni jasna, otroci imajo čas težave pol pri branju, pri računanju, preskakujejo kakje črke recimo, lahko pa tudi glavobole. Ne? In dodatno ob tem, kar v zadnjem času imajo veliko potem dela na bližino, ali so to tablice, ali so to mobilni telefoni, to se je posebej videlo v času COVID-a, ko je bila šola v bistvu nadaljavo, da so se dioptrije bistveno povečevale v zelo kratkem času, ne? V pol leta, v enem letu.
0: Aha, kaj pa, če torej otrok pride k vam, Amer, na en strokovn posvet oziroma na pregled oči?
3: Potrebno je vzeti, v bistvu odgovoriti na več vprašanj, ne? Kake težave so pri otroku, ali so to samo težave pri učenju, ali pa včasih, da je, ne vem, dosti krat na sistematski pregledi ugotavljajo potem, da slabo vidijo otroci. Zaradi tega je treba ugotoviti dejansko, kakšna je refrakcijska nepravilnost očesa, to je pa dejansko dioptrija. Poleg tega pa lahko so tudi včasih kakšne težave na dejansko na očesnem ozadju, zaradi tega je pomembno pač kompleten pregled dejansko, tedaj pogleda tudi očesno ozadje. Ne?
0: Aha.
3: In ko se dajo kapljice, teda je to najboljša priložnost potem izkoristiti za dve stvari naenkrat in ugotoviti dejansko objektivno dioptrijo in po drugi strani v bistvu pri široki zenici pogledati tudi očesno ozadje, ne? Da ni kakih vnetij, da ni kakih starih poškodb, da ni nekih prirojenih napak in tak naprej. Lažje je potem tudi svetovati staršem, da vejo na čem so, kaj je potem potrebno naprej, narediti neki bojni plan potem zdravljenja. Ne?
0: Amer, najlepša hvala. Hvala za vse te koristne informacije. Jaz bi lepo prosim še zdaj malo govoril z Rosando.
4: Ja, pozdravljeni.
0: Rosando, dobro jutro tudi tebi.
4: Dobro jutro.
0: Moj klic, Rosanda, tebi in Amerju ter optiko minus 50 ni naključen. Mi dva sva se že pogovarjala o tem. Eno dobro in lepo novico imamo za starše, kakor tudi tako otroke z vaše strani. Rosanda, kaj lahko pričakujemo?
4: Tako, skratka, kot je že naš zdravnik povedal, mi smo se nekako sedaj za otroke namenili specialistični pregled otroka podarjamo in seveda potem tudi korekcijska očala, okvir plus stekla, tako da mislim, da kot celota,
0: kaj si kje si, Rosanda in Amer, jaz vama že iz prve roke povem, še preden se sproh to povedal vsem ostalim, da je to čudovito darilo, še kako nujno v teh časih za nekoga tam zunaj in se vama v imenu celotne ekipe osveženega Net FM iz srca zahvaljujem.
4: Z veseljem.
0: Tako da, se slišimo za vnaprej, kako in kaj bo stvar potekala. Zaenkrat pa so to informacije, ki bom z veseljem predal našim poslušalcem in poslušalkam. Vama pa želim lep dan.
4: Hvala, enako.
0: Čau, adio.
4: Adio.
0: Kaj si ti hecn? Jaz sem vam rekel, da bom zrihtal nekaj, ker z optiko minus 50 sodelujemo fantastično in pravka, dragi moji starši, smo zrihtali, da boste vi dobili, oziroma za vašega malčka, da boste dobili tako strokovn, specialistični pregled, kakor tudi korekcijska očala, da bo jih možno zadeti.
2: To brezplačno.
0: Ja, to bo šlo tak, le.
1: Net FM. Slušaj in zmagaj.
2: Jaz Boštjana že 3 dni sprašujem, kak bi mi za to zrihtali nekaj, ne? Pa mi ja, ti noče povedati.
0: Absolutno. In naj to, kako bo lahko vaš malček ali vaša nadobudnica doma lahko prejela korekcijska očala, ki jih nujno potrebuje, boste izvedeli v ponedeljek. Zdaj imam jaz čas, še dva dni čez vikend malo pogruntati, kako bi mi to nagradno igro naredili. Jaz vam zagotavljam in obljubljam, da bo simpatično, da bo prijetno. Vas pa seveda absolutno pozivam in vam trkam, polagam na srce, poslušajte 99.8, 100.2 FM in vaše dete ima lahko v kratkem zaston, brezplačno, nova korekcijska očala.
1: Net FM. Poslušaj in zmagaj. Najlepše nagrade in najboljše vseh časov. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
7: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
1: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
8: Relax.
9: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
12: Nora promocija.
13: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. Vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
14: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda. V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 evra. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Pa kaj vi veste, da se vreme nikaj bistveno spremenilo v minulih 15 minutah? Še vedno je oblačno tukaj na severovzhodnem štajerskem koncu Slovenije in še vedno na tla pade tu in tam kakšna kaplja dežja. Meteorologi so povedali in prerokovali, da bo danes padavine ponehale, proti popodnevu bi se ne ponekod celo oblačno strgala. Temperature danes bodo od 15 do 19 stopinj, za enkrat živo srebro še vztraja na tem koncu Slovenije pri 12 stopinjah Celzija. To pa ni vse, kar se tiče informacij z neba na ceste.
2: Dobro jutro. Jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, je na mariborski vzhodni obvoznici med počivališče Maribor Zahod in priključko Maribor Center proti Mariboru zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Proti Ljubljani je med Domžalami in za Dobrovo približno 10 minut zamude, zastoji so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici pri Zadobrovi ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. O drugih posebnosti trenutno ne poročate, če pa kaj opazite na cesti, pa nam to javite na nič 31 300 212.
3: NetFM. Dobro jutro, življenje.
1: Draga naša jutranja banda, petek je, 11. september, z vami se prebujeva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: 7:33 kaže ura, včeraj sva s Timijem dobila v studiu eno osveženega NetFM hladilnik.
2: Ja.
1: Si ti normalo.
2: Sitr na zimo, ne, za...
1: Ja,
2: tako, za drugo leto.
1: Lej, tako smo napisali, notri bomo shranjevala sneg za zlato lisico.
2: Ja.
1: Tako da bo, letos sigurno bo, ker je bomo mi dva zrihtala. Drugače pa sva vesela, absolutno da sva vesela. Veste, so, če boste prišli si kdaj pogledati naš studio ena, boste videli, da je to vse v enem. Ne? Imamo dnevna soba, pa kuhinja, pa studio je vse v enem.
2: Čujo jaz eno idejo, dobro.
1: A.
2: Slanina, jajčke, hladilnik,
1: to bova midva ponva. Zdaj, vse bova midva zdaj to zlepo lahko shranjevala tu. Tako da zajtrki bojo kmalo timi domači.
3: NetFM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Juliet Justin in Zlatku v skladbi Hip Hop.
1: Net FM.
0: Mi pa odhopsemo v smeri novic točno ob osmih, katerih del vam lahko razkrivam skozi naslove, ki jih bomo malo predelali. O Sloveniji, ki je dobila dva nova Guinnessova rekorderja. V Budimpešti obeležujejo 200 let fotografije in pa emisije podjetij vse bolj povezujejo s podnebnimi ekstremi, ki jih imamo v zadnjih letih precej. Več o novicah, no, ostanite z nami.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: In ko smo že pri ekstremih, o katerih bomo govorili tudi v novicah čez dobrih 12 minut, v en ekstrem se je spustil en Slovenec po imenu Žiga Ogorelec, slovenski biolog, 35-letni pubec iz Kočevja, ki je postal zmagovalec 13. sezone svetovno znanega ekstremnega šova Alone World Championship, in sicer poslušajte, kaj je naredil. V arktični divjini Kanade, res ono, divjina, ne, približno 200 km severno od arktičnega kroga, je popolnoma sam preživel neverjetnih 90 dni, tekmovalci niso imeli snemalne ekipe, za preživetje in snemanje skrbijo sami, ter lahko seboj vzamejo le 10 predmetov. Žiga je premagal izkušene tekmovalce z vsega sveta in za zmago osvojil 500 tisoč dolarjev, torej pol milijončka je porabil Slovenec Žiga Ogorelec, ki je zmagal v 13. Krogu sezone svetovnega znanega šova. Bravo, Žiga!
2: Net FM. Dobro jutro, življenje!
0: Tako da, mogoče smo majhni, smo pa žilavi.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je odbila 8. Dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Anže Zavrl in Blaž Slanič sta se uvrstila v novo Guinnessovo knjigo rekordov. Zavrl je najhitreje pretekel maraton z več kot 7 kg težko harmoniko. Čas pa je bil 4 ure, 26 minut in 23 sekund, Kaskader Slanič pa je na gorečem eno kolesu najhitreje prevozil 100 metrov in ob tem še žongliral. Dosežka sta vključena v najnovejšo izdajo. Sem vam rekel, da Slovenci nismo kar tak. V fotografski galeriji Majmano v Budimpešti bodo 200-letnico fotografske umetnosti zaznamovali s kar 13 razstavami. Program se navezuje na Francijo, kjer segajo začetki fotografije v prvo polovico 19. stoletja. Razstave bodo del enoletnega kulturnega programa, ki ga podpira Francoski inštitut v Budimpešti. Znanstveniki pa lahko vse natančneje ocenijo, koliko emisije posameznih podjetij prispevajo k ekstremnim vremenskim dogodkom, ki smo jim priča v zadnjih letih. Nova raziskava je denimo pokazala, da so izpusti fosilnih podjetij verjetnost hudega vročinskega vala v Severni Ameriki leta 2021 povečali za 31%. Ugotovitve bi lahko pomembno vplivale tudi na podnebne tožbe proti naftnim in drugim fosilnim podjetjem.
0: Vreme.
1: Vreme, ja, še vedno oblačno in še vedno rahlo dežuje tukaj na štajerskem koncu Slovenije, kjer imamo v poprečju še vedno okrog 12 stopinj Celzija, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Celju, v Velenju, v Zgornjem Dupleku in v Lendavi. Meteorologi pravijo, da bi naj danes padavine od zahoda počasi slabele in ponehale, predvsem v popoldanskih urah. Oblačnost se bo ponekod trgala, dnevne temperature pa naj ne bi presegle 19 stopinj Celzija. Po noči se bo potem postopno razjasnilo, tako bo jutri pretežno jasen dan. Zjutraj po nižinah precej megle ali nizke oblačnosti in dnevne temperature bodo malo više od današnjih. Od 18 do 23 bomo imeli jutri. Obeti pa razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma jasna in sončna dneva.
0: Ceste.
1: 2 minuti in pol, oziroma slabe 3:08. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Poglejmo na ceste.
2: Ja, jutranja konica se počasi umirja, če pa pogledamo na naš konec, je na regionalni cesti med Pesnico in Hočami, torej med priključkoma Pesnica in Maribor center, zaradi prometne sreče oviran promet. Proti Ljubljani je med Domžalami in Šentjakobom približno 7 minut zamude, v nasprotni smeri med Zadobrovo in Domžalami proti Celju je pa zamudi okoli 2 minuti. Na štajerski avrocesti med predorom Ločica in Vranskem proti Mariboru ovira okvarjeno vozilo, tovorno vozilo promet, tako da računate na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Tako da pokličete na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Sončka ni, ti pa upam, da nisi več skuštrana, ker je že ura 3 minute čez 8 in smo v zadnji jutranji uri. Z vami sva in vas lepo pozdravljava, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Tak, dovolj je bilo besediče na zaenkrat. Čas je za glasbo, čas je za, kot temu rečemo na Net FM, najboljše vseh časov. Dua Lipa, Tal Bachmann, Zdravko Čolić in Holly Johnson.
3: Najboljše včeraj.

0: Čuj, koliko te to pride?
1: Da, to je aktualno vprašanje. Ti me še posebej zdaj v teh časih, ko vsi gremo ali pa svet gre v smeri obnovljivi viro energije, ne glede na to, koliko mi je všeč zvok V12 mašine v avtu ali pa dvovalnika v motorju, ko tak lepo rohni tisti Harley, kot kaže, gremo v smeri elektrike. In zdaj je vprašanje, koliko, na primer, bi me prišla ena domača polnilnica za električni avto, če bi si ga bil mislil.
2: Je tam normalna 11 kW polnilna postaja, tam ocenimo na približno 600 do 900 evrov. To je pač samo postaja.
1: To je postaja. Potem pa je tukaj še zaščitno stikalo, marvalke in druga oprema v omarici. Oceniva še na približno 150 do 300 evrov. Sva tam od 750 do 1200 evrov je že budžet.
2: Ja, zdaj, ker pač samo varovalke pa... Pač polnilnica ti nič ne koriste, rejše kable, ne?
1: Ja.
2: Tam 10 do 20 metrov kablov primernega, pač premernega preseka, ne? Z drobnim materialom lahko nanese tam od 200 do 500 evrov. Kabli dragi.
1: In to mi mora tudi nekdo skup narediti, ne? Tole električarjevo delo pa meritve, priklop je nekje od 400 do 800 evrov. Moj budžet oziroma Boštjan bo moral našpariti od 1350 do 2500 evrov.
2: Zdaj to je groba ocena, če... Je vse pa rajt, ne? Zdaj, če pa je to že obstoječa hiša in treba prebijati stene, kopati kanale do garaže, to pa še dodaj hitro 200 do 600 evrov.
1: In smo na nekem razponu, ne? Na nekem realnem razponu, torej od 1550 do 3100 evrov me bo stalo, kolikor si želim doma umisliti polnilnico za električni avto, ker pač bi šel v smeri ekološke vožnje ali pa konec koncev na dolgoročno gledano tudi verjetno manj stroško.
2: Ja, zdaj v bistvu tak je, ne? Zdaj pri kratkem kablu nova hišna napeljava, pa da imaš poleg omarco, si bližje spodnje meje, če ne še ki nižje, ne? Pri stari hiši, stari omarci, pa da imaš avto zelo daleč bek parkiran, tisto pa je kar zgodna meja.
1: Zdaj, pred naročilo mora seveda električar preveriti priključno moč, zaščito, pa pogoje omrežnega operaterja.
2: Ja,
1: pa avto boš potem kaj čez noč polniš, ne?
2: Ja, glej, avto polniš čez noč, denarnica pa se po montaži polni malo počasneje.
1: Ja, ampak v vsakem primeru pa gre dejansko to za neko dolgoročno rešitev ali pa zmanjšanje stroška, ker če si pa človek sešteje dejansko koliko bencina glede na to, da grejo cene fosilnih goriv precej v nebo zadnje čase, jaz mislim, da še vedno človek pride do tega, da se splača iti v smeri elektrike, zaenkrat. No, zdaj, jaz upam tudi, da bodo zrihtali edino šibko točko vsega tega je, torej kapaciteto in kvaliteto samih baterij, ki so v avtomobilu in seveda hitro polnjene, ker smo razvajani. Prideš, ko če imaš bencinca ali pa dizla, prideš, tankaš, peleš dalje, ne? Pri elektriki je pa zaenkrat še to drugače, čeprav je, mislim, da podjetje Huawei, če se ne motim, je že naredilo baterijo, ki je polna do 100% v 12 minutah. To pa gre. Tako, zdaj veste, koliko vas pride domača polnilnica za električni avto.
0: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na NTFM. Najboljše vseh časov.
4: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 evra. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
9: Kaj ti poznaš kajega DJ-a?
10: Jo, valda.

0: kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Porting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Porting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Marketing afna radionet.si.

Dobrodošli u rubriki Skora hit tedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnimi zgodbami i skladbami delno ostvarenimi s pomoćom umjetne inteligence. Po uspjehu singla u Mariboru Spet nič se mariborska zasedba Komet vraća s novo skladbo Schengen Blues. Tokrat su se lotili vsak dana tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokratni skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Vreme je še vedno oblačno, še vedno tu in tam kakšna kaplja dežja na severovzhodne konce Slovenije in še vedno okrog 12 stopinj Celzija, kot bi se živo srebro v termometrih strdilo na tej meji. Čeprav danes meteorologi obljubljajo tam od 13 pa do 19 stopinj Celzija v pretežno oblačnem vremenu, jutri že nekoliko više temperature do 23 stopinj. Bo pa čez dan kar nekaj oblakov in tudi kakšna kaplja dežja. Danes, jutri več jasnine. Minuta dobra, minuta dve slabista čez pol deveto. Ti mi stane v prometu?
3: Ja, glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Če pa pogledamo na naš konec, je na Melski cesti med priključkoma Pesnica in Maribor center v smeri Maribora zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Proti Ljubljani je med Domžalami in Zadoborovo približno 10 minut zamude, v nasprotni smeri proti Celju pa 2 minuti. Na Štajerski avrocesti pred predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru promet ovira še okvarjeno tovorno vozilo, tako da bodite pozorni na prometno signalizacijo in vozite previdno. Če pa vi opazite kaj posebnega, pa to javite na 031 300 212.
4: Netova mini telovadba, da boste seksi kot nikoli prej.
2: Včeraj sem ravno gledal definicijo discipline. Ne? Disciplina je v bistvu to, ko nekaj narediš, kar je potrebno, tudi takrat, ko se ti ne da.
3: Kaj to pomeni?
2: Ja, da mi dva nisva preveč disciplinirana.
3: Jaz vem, da nisem.
2: Ja, zato pa to vadiva in zato vadite tudi tri, dragi prijatelji na drugi strani. Čas je za eno kratko mini netovo telovadbo, 10 počepov, naredimo danes še 10 poskokov zraven, malo zamigamo z boki, pa smo naredili ful, no mislim ful.
3: Za petek je preveč.
2: Absolutno, za petek je vse preveč, lahko pa poskusimo. Ostanimo optimistični, evo ga, damo stol, daj za začetek proč od delovnega pulta, delovne mize. Lahko odpreš tudi okno v svoji pisarni, spustiš notri nekaj zraka. Evo ga, takle, damo tako. Desetka.
3: Še kaj desetka, drugače ena jed, ne, ko je tam deset čevapa, pa polepili, tudi to gre skozi.
2: Če bova ohranim malo kasneje razmišljala, da vas za začetek naredi 10 počepov.
3: Ja, desetka.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobro nam gre, odlično. Tak, roke v boke. Migaj to, ko Shakira, da si mi. Stresaj te boke. Levo pa malo desno. Kroži lepo, tak, ja. Tak, odlično. Fino. Zdaj pa naredimo za konec še 10 poskokov. Dobro? Ajde, dame v kostimih, prosim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mala zmaga. Ampak zmaga pa je.
3: Zdaj pa na čevape.
4: Netova mini telovadba. Bravo ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Preveri, ali denar na banki dela zate. Denar na navadnem računu danes pogosto prinaša nizke ali celo negativne donose. Inflacija zmanjšuje kupno moč tega, kar hraniš. Ali je tvoje premoženje optimalno razporejeno ali le leži in izgublja vrednost? Finančna pismenost pomeni vedeti, kako denar ohraniti in povečati.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Doris Dragović, intisimi sve na svijetu. Boštjan, pa vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije in tu je že nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri točno ob 9. Ljubljana je odprla nov center za brezdomce. Elon Musk zaradi dokumentarca grozi s tožbo. Vijolična tkanina pa je hladnejša od belega bombaža, kažejo najnovejše raziskave pametnih buč v belih haljah. Več v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Boštjano.
0: Pesten nabor informacij, torej v novicah čez 14 minut, z vami sva v današnjem petkovem jutru, Timi in Boštjano.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj pa smo že, ne, do dobro prebojeni. Privoščimo si še nekaj dobre glasbe. Purple Disc Machine, Bryan Adams, Kalifornija. Še kako bomo dali zraven v nadaljevanju.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Pa je ura 9, lepo dobro jutro in seveda že tudi dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na stičišču Poljanske in Roške ceste so odprli center Bivanska Poljanska, ki je prve uporabnike sprejel v začetku septembra in je že skoraj zaseden. Ima 39 postelj za nujno prenočevanje ter 34 individualnih enot. V pritličju delujejo dnevni center, razdeljevalnica hrane, sanitarije, higienska soba in prostori za svetovanje. Center v Ljubljani upravlja društvo Kralji ulice v novem objektu. Ameriški milijarder Elon Musk je ostro kritiziral novi 4-urni dokumentarni film Musk režiserja Alexa Gibneya. Film, ki kritično obravnava Muskovo življenje in delovanje, je svetovno premiero doživel na Beneškem filmskem festivalu. Musk naj bi prek svojega odvetnika ustvarjalcem filma zdaj že grozil s tožbo. Avstralski znanstveniki pa so razvili vijolično tkanino, ki lahko na soncu ostane hladnejša od bele. Poseben material odbija sončno svetlobo, hkrati pa telesno toploto oddaja v obliki infrardečega sevanja. Na testiranjih je bila tkanina kar 4,2 stopinje Celzija hladnejša od običajnega belega bombaža in več kot 6 stopinj hladnejša od običajnega vijoličnega bombaža. Odkritje bi lahko omogočilo izdelavo barvitih poletnih oblačil, ki učinkovito hladijo telo. Mislim in upam, da so to novico slišali tudi mariborski vijoličasti.
0: Vreme.
1: Vreme pa ostaje oblačno. Kot kaže, glede na to, da mimoidoči nimajo več odprtih dežnikov, je dež sedaj že ponehal ali pa je še tu in tam kakšna kaplja samo. Tako so napovedali tudi vremenoslovci v svojih napovedih. Danes pa bo vendarle oblačno, tu in tam mogoče še kakšna kaplja dežja, dnevne temperature bodo od 15 do 19 stopinj Celzija, čeprav živo srebro v tem trenutku še vedno ostraja pri tistih 12-13 stopinjah Celzija. No, po noči se bi naj postopno potem povsod razjasnilo, tako se bomo jutri podali v pretežno jasen dan, nekaj megle in nizke oblačnosti po nižinah sprva, čez dan pa potem od 18 do 23 stopinj Celzija v dokaj jasnem vremenu. Kaj kaže obeti? Da bosta nedelja in ponedeljek večinoma sončna dneva, svežim jutri, ponekod bo nekaj megle, čez dan pa postopno spet nekoliko topleje.
0: Ceste.
1: 3 minute so čez 9, ti mi pozdravljen.
2: Dobro jutro.
1: Poglejva na ceste.
2: Ja, glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Proti Ljubljani je med Domžalami in za Dobrovo približno 5 minut zamude, v nasprotni smeri proti Celju pa 2 minuti. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami je zaradi prometne nesreče promet oviran. Na štajerski avrocesti med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru pa promet ovira okvarjeno tovorno vozilo. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto in spremljate prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Pubeci in dekline, da smo ga mazlni. Še eno jutro je za nami in to petkovo. Jaz verjamem, da vam že samo to dejstvo prinaša nekaj dobrih občutkov v vaše srce in v vašo glavo. Ura je 4 minute čez 9, z vami so bila Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: V mojo in v vašo družbo prihaja tudi Katja Žolgar. Spomnim bi vas še na to, da se s prihodnim tednom začenja in se bo odvila nagradna igra osveženega Net FM v sodelovanju z Optiko Minus 50, ki bo vašemu pubecu ali pa vaši nadobudnici brezplačno potem podarila tako korekcijska očala kot specialistični pregled za oči. Torej, ukolikor vaša punca, vaš pubec potrebuje ta korekcijska očala, jaz vam predlagam in polagam na srce dobro in budno spremljate program osveženega Net FM že od ponedeljka dalje od 6:00. Katja!
4: Fanta, hvala lepa za vajno družbo in v tem jutru sta svojo nalogo opravila odlično. Evo, mi pa v dopoldne, kaj prinaša, pa po dveh.
3: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Poslušaš Net FM, dopoldan.
1: Zdaj pa poglejmo, kaj imajo skupnega zakopane spodnice, Donald Trump, letalske vozovnice, dunajski zrezek in lepo vzgojeni turisti. No, na prvi pogled nič, ampak vseh pet se je znašlo med zanimivimi novicami današnjega dopoldneva. Izvedeli bomo torej, zakaj so Švicari v zemljo zakopali več kot 2000 spodnic, kdo velja za najbolj ljudnega turista na svetu in zakaj bi bilo morda pametno že zdaj začeti razmišljati o dopustu prihodnje poletje. No pa še trik za vse, ki imate radi hrustljavo paniranje, pet novičk prihaja, pet zanimivosti, tja do 12.
0: Net FM, dopoldan, s Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Nora promocija! Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste

0: 6618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
2: Italko Keramika. Na Zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 g samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 0080. Fin gošt.
4: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhone 17 Pro Max.
5: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
7: Njami.
8: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
9: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes oblačno, občasno deževno, oziroma še tu in tam kakšna kaplja dežja, temperature pa jesenske, od 15 do 19 stopinj Celzija. Že jutri več jasnine, pravijo vremenoslovci, prebudili se bomo v pretežno jasno jutro, sprva po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, čez dan pa več jasnine, ter od 18 do 23 stopinj Celzija. Tudi obeti razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma jasna in sončna dneva. Spet bo nekoliko topleje.
2: Že smo nazaj in upam, da uživate v naši družbi. O zakopanih spodnicah, vse v znaku znanosti, bomo rekli v nadaljevanju, zato bodite blizu.
3: Hit FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Že smo nazaj in vse za znanost bomo rekli, kajti v Švici so v zemljo zakopali več kot 2000 kosov bombažnega spodnjega perila. Ne, ne za šalo, ampak za znanost. 1000 sodelujočih je spodnjice zakopalo na vrtovih, poljih, travnikih in v gozdovih, po 2 mesecih pa so preverili, koliko bombaža so razgradili mikroorganizmi. Bolj pojedene spodnjice so pomenile bolj biološko aktivna tla. Med najbolj živahnimi so bili vrtovi, najmanj aktivnosti pa so našli na negovanih zelenicah. Torej, če vam izginejo spodnjice, morda ni kriv pralni stroj.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Starejša občanka je v trgovini na Pobrežju nujno prosila za stranišče, a so jo napotili na približno 400 metrov oddaljen bencinski servis. Primer odpira vprašanje, ali morajo trgovci kupcem omogočiti uporabo sanitarij. Po veljavnih pravilih jih morajo zagotoviti zaposlenim, ne nujno obiskovalcem. Trgovska družba je dogodek obžalovala, potrošniška organizacija pa poudarja pomen razumne presoje. Praksa se med trgovci razlikuje. Gre za pomembno težavo, kjer se srečajo zakon, dostopnost in človeški odnos. Ameriški youtuber Mihajlo Viktorovič Poljako se kljub strogi prepovedi odpravil na otok Severni Sentinel v Indijskem oceanu, kjer živi eno najbolj izoliranih plemen na svetu. Sentinelcem je želel kot znak miru ponuditi kokos in pločevinko dietne Coca-Cole, na otoku pa naj bi ostal le nekaj minut. Zaradi nedovoljenega vstopa na zaščiteno območje so ga aretirali. Zdaj mu po navedbah v poročilu grozi do 5 let zapora. Mariborska plavalka Katja Fajn je razkrila, da so junija diagnosticirali kronično mieloično levkemijo, obliko krvnega raka. 25-letna olimpika je zaradi bolezni izpustila letošnje evropsko prvenstvo, zdravi pa se zdravili. Fajnova priznava, da je zanjo najtežja negotovost glede nadaljevanje vrhunske športne kariere. Kljub diagnozi ostaja odločena, da se bo poskušala vrniti na štartni blok in v tekmovalno plavanje. Mi držimo pesti, absolutno. Vreme danes oblačno, občasno deževno, oziroma še tu in tam kakšna kaplja dežja, temperature pa jesenske, od 15 do 19 stopinj Celzija. Že jutri več jasnine, pravijo vremenoslovci, prebudili se bomo v pretežno jasno jutro, sprva po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, čez dan pa več jasnine, ter od 18 do 23 stopinj Celzija. Tudi obeti razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma jasna in sončna dneva. Spet bo nekoliko topleje.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Še ostajamo skupaj in od zdaj naprej bomo lahko Donalda Trumpa, ameriškega predsednika, vrgli celo v vodnjak.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: NetFM. V ritmu dneva.
1: Katja, ostajam z vami na NetFM-u in kot že rečeno, bomo odslej lahko ameriškega predsednika Donalda Trumpa vrgli v vodnjak. Zdaj je namreč uradno, da ga bomo imeli na denarju. Ja, to se bo zgodilo, kajti ob 250. obletnici Združenih držav so izdali poseben kovanec za $1 z njegovim portretom in Trump je tako postal prvi še živeči ameriški predsednik po približno 100 letih, ki se je pojavil na ameriškem denarju. Zanimivo predvsem zato, ker ameriška pravila upodabljanje živih ljudi na denarju precej omejujejo. In $1 očitno še ni dovolj, pojavili so se tudi načrti za bankovec za 250 z njegovim portretom. No, če mi ga kdo da, pa se ga ne bi branila, ne?
0: Poslušaš NetFM. Najboljše vseh časov.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov cowboy do 5XL že od 19,99 €. Spodni deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
1: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
3: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
4: Jo, jo,
3: valda.

0: sedem, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Travi.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
6: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
5: Od pregleda do očal v 24 urah.
6: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
7: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
8: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. Vreme danes oblačno, občasno deževno, oziroma še tu in tam kakšna kaplja dežja, temperature pa jesenske, od 15 do 19 stopinj Celzija. Že jutri več jasnine, pravijo vremenoslovci, prebudili se bomo v pretežno jasno jutro, sprva po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, čez dan pa več jasnine, ter od 18 do 23 stopinj Celzija. Tudi obeti razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma jasna in sončna dneva. Spet bo nekoliko topleje.
1: Še ostajamo skupaj, odlična muzika, najboljša vseh časov prihaja tudi v nadaljevanju in v nadaljevanju splaniramo dopust za prihodnje leto.
2: Net FM dopoldan, v ritmu dneva, vsak dan, med 9 in 12. S Katjo.

0: Prihodnje leto naj bi bile letalske vozovnice nizkocenavcev dražje. In če že razmišljate o dopustu prihodnje poletje, vas tale novica najbrž ne bo razveselila, kajti pri Ryanairu opozarjajo, da bi se lahko letalske vozovnice po Evropi občutno podražile. Glavni razlog – visoke cene goriva. In če bodo cene nafte ostale visoke tudi prihodnje leto, bi lahko predvsem krajši evropski leti postali dražji. Torej, pri načrtovanju dopusta bo očitno še bolj pomembno pravočasno spremljati in primerjati cene.
1: DTFM v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Nite FM. U ritmu dneva.
1: U ritmu dneva.
2: U nadaljevanju bomo malo kuhali, glede na to, da se bliža ura, ko bo treba nekaj fajnega pojesti. In kdo ima rad mastne panirane zrezke? Nihče od nas, zato se bomo naučili enega prav posebnega trika.
0: Poslušaš Nite FM. Najboljše vseh časov.

FM. Najbolje vseh časov.

0: imate radi panirane zrezke, ne pa tudi olja, ki ostane na njih, poskusite preprost trik. V stepena jajca dodajte nekaj kaplic limoninega soka. Za dve jajci naj bi bilo dovolj že približno dve kaplici. Kislina namreč pomaga, da se jajčna plast med cvrtjem hitreje učvrsti, paniranje pa lahko zato vpije manj maščobe. Torej, moka jajce drobtine, no v jajce pa še dve kaplici limone. Vredno poskusiti, pri naslednjem kosilu pa dober tek.
1: NetFM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Prihaja od prodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
7: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
6: Od pregleda do očal v 24 urah.
7: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
6: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
8: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
6: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
8: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
6: Servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
8: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Pokličite nas na 031-678-322.
8: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
0: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja. Nora promocija!
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
10: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vina.

0: Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Diskontno nizke cene oblačilu v trgovini Timtex. Več kot 50 modelov cowboy do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
2: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes oblačno, občasno deževno, oziroma še tu in tam kakšna kaplja dežja, temperature pa jesenske, od 15 do 19 stopinj Celzija. Že jutri več jasnine, pravijo vremenoslovci, prebudili se bomo v pretežno jasno jutro, sprva po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, čez dan pa več jasnine ter od 18 do 23 stopinj Celzija. Tudi obeti razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma jasna in sončna dneva. Spet bo nekoliko topleje.
2: Še nekaj minut ostajamo skupaj in v nadaljevanju vam izdam, kdo so najbolj vljudni turisti na svetu.
3: DTFM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Sprejmi, kar ne moreš spremeniti. Mir nastane, ko se nehamo vojskovati z resničnostjo. Obstajajo stvari zunaj naše moči. Sprejeti jih ni vdaja. Je osvoboditev energije za tisto, kar šteje. Danes si reci, kaj je danes zunaj mojega nadzora in mu pustim, da je.
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: nekaj minut ostajamo skupaj tja do 12. Katja, sem vesela vaše družbe in z vami in za vas se sprašujem, kateri turisti veljajo za najbolj vljudne na svetu. Po raziskavi platforme Safari Bookings so to Japonci. Na drugem mestu so Norvežani, na tretjem Švicari sledijo Kanačani in Američani. In kdo je pristal na dnu lestvice vljudnosti? Ne boste verjeli, naši sosedje Italijani. Slovencev med najbolj izpostavljenimi rezultati ni, tako da imamo še možnost, da se izkažemo. No, zelo vljudno pa vas jaz povabim, da ostanete z nami v nadaljevanju, kajti Igor Kukovec prevzema vajeti na Net FM-u.
1: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: se. Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor ima karto toplotne obremenitve in akcijski načrt za prilagajanje na vse pogostejše vročinske valove. Med ukrepi so sajenje dreves, senčenje, ozelenjeni avtobusni nadstreški ter več površin, ki prepuščajo in zadržujejo deževnico. Manj konkretni ostajajo cilji za naslednjih 5 let in predvidena sredstva. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo prihodnja poletja verjetno vse bolj vroča. V Združenih državah danes obeležujejo 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001, v katerih je umrlo skoraj 3000 ljudi. Osrednja slovesnost bo na območju nekdanjega svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, kjer bodo z minutami molka in branjem imen počastili žrtve. Ameriški predsednik Donald Trump se bo spominske slovesnosti udeležil v Pentagonu. Napadi, za katere je bila odgovorna Al-Kaida, veljajo za enega najbolj prelomnih dogodkov v sodobni ameriški zgodovini. Primož Roglič pa je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas osvojil 4. mesto in proti vodilnemu Enriku Masu pridobil 33 sekund. V skupnem seštevku ostaja drugi, njegov zaostanek pa zdaj znaša minuto in 37 sekund. Kronometer je dobil Švicar Stefan Kung, Jakob Omrzel pa je zadržal 6. mesto v skupnem seštevku. Kolesar je danes čaka zahtevna gorska etapa s ciljnim usponom na Peñas Blancas, kjer se obeta nov boj z rdečo majico.
0: Vreme.
1: Vreme danes oblačno, občasno deževno, oziroma še tu in tam kakšna kaplja dežja, temperature pa jesenske, od 15 do 19 stopinj Celzija. Že jutri več jasnine, pravijo vremenoslovci, prebudili se bomo v pretežno jasno jutro, sprva po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, čez dan pa več jasnine ter od 18 do 23 stopinj Celzija. Tudi obeti razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma jasna in sončna dneva. Spet bo nekoliko topleje.
2: Net FM sproščeno do treh.
3: Sproščeno do treh.
2: Z Igorjem.
4: Krasen dan, lep pozdrav. Petek je danes, vikend se začenja, pa še po napovedih naj bi bil kar okej. Po tehle dneh bolj kilavega vremena. No, imamo mi pa odlično glasbo za vas pripravljeno, najboljše vseh časov, pa tudi kakšno zanimivo za danes popoldan. O čem bomo kaj govorili, kaj bo kaj povedanega, izveste čez par minutk.
3: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Lep dan, lep pozdrav in se čudovit petek vam želim. O Bernieju Ecclestonu bomo govorili, spet so ga aretirali na letališču, zdaj že drugič. Kaj je zdaj počel, kaj je imel sabo, to izveste zelo kmalo. Potem o novih Nobelovih IG nagradah, tistih mal bolj za hec, pa tudi za res. Ne? Tudi letos so jih podelili. Komu so šle tiste glavne nagrade in kaj je bila sploh glavna nagrada, to izveste tekom oddaje. Potem o nigerijsko-britanskem vplivnežu, ki je šel pod nož, estetsko si je hotel pač povečati zadevo, no ampak se ni izteklo vse tako, kot bi se moralo. Potem o Guinnessovem rekorderju Roy Sullivan, on je pa res eden izmed tistih rekorderjev, kateri zelo težko pridejo do svojega naslova, res to ne more vsak. No, kaj je on naredil, oziroma ni naredil, se on ne bi hotel tega, pa se je dogajalo, vam izdam tekom današnje oddaje. Šli bomo pa še k enemu poštarju iz Bosne in Hercegovine, moral bi iti na obhod, podeliti tista pisma, pokojnine in tako naprej, ampak ga ni bilo, zginil je in se ni vedelo, kaj je z njim. No, na koncu se je zvedelo in kaj in kje in v bistvu vse. To so zadeve, o katerih se bo danes govorilo, upam, da ostanete v družbi Net FM.
1: Net FM sproščeno do...

0: Marika. Ήταν κοκκι Marika. Ήταν κοκκι Marika.
1: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor, telefon 02-228-3000.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
6: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
8: Jo, jo,
7: valda.

0: 7, ker se veš kako je. Ko sem za 7, sem za 7.
1: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
2: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Dober dan, eno kilo banan, prosim.
4: Gospod, tu nijamo banan.
5: Kobate imate?
4: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
5: Aha, dobro te.
1: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
6: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
3: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
7: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes oblačno, občasno deževno, oziroma še tu in tam kakšna kaplja dežja, temperature pa jesenske, od 15 do 19 stopinj Celzija. Že jutri več jasnine, pravijo vremenoslovci, prebudili se bomo v pretežno jasno jutro, sprva po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, čez dan pa več jasnine, ter od 18 do 23 stopinj Celzija. Tudi obeti razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma jasna in sončna dneva. Spet bo nekoliko tople.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lep dan, lep pozdrav in seveda čudovit petkov popoldan vam želim Igor Kukovec z Net FM. Do Bernieja Ecclestona bomo se zelo kmalu odpravili, zopet so ga aretirali. Kaj je bilo tokrat, vam izdam zelo kmalu. Mal nepremišljen je bil, no samo toliko. Še kaj več, pa čez nekaj minut.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh

0: Čudovit dan in lep pozdrav na Net FM. Gremo mi do Bernieja Ecclestona, veste, kdo je ta 95-letni Britanec. Dolga leta je bil prvi mož svetovnega prvenstva Formule 1. Denarja ima kot na pretek. 46-let mlajšo ženo, brazilsko manekenko, skratka, nič mu ne manjka. Razen mogoče mečkan soli v glavi in kritičnega mišljenja, ne? Zadnjič so ga na letališču v Lizboni aretirali. Tip je na letališče lepo prikorakal s šibrovko, s puško za streljanje glinastih golobov. Orožje na letališčih pa seveda ni najbolj pametna stvar. In to bi lahko gospod že vedel, saj so ga enkrat prej, v Braziliji, ker je imel pištolo med prtljago, že aretirali. Ampak eni se res nikoli ne naučijo.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Pozdravljeni, upam, da ste krasno, draga družba. Gremo mi do IG Nobelovih nagrad. Podelili so jih za take nenavadne domiselne raziskave, kot ena taka protiutež pravim Nobelovim nagradam. Kakšne so bile nagrade oziroma kdo je bil med nagrajenci, to vam pa izdam zelo, zelo kmalo.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

Lep pozdrav in dober dan na Net FM ste. Tako kot vsako leto tak čas, so tudi letos podelili IG Nobelove nagrade za nenavadne in domiselne raziskave, ki ljudi nasmejijo, ampak jih tudi spodbudijo k razmišljanju. Letos je podelitev prvič gostil švicarski Cirih. Tradicionalno prizorišče v ZDA so opustili, saj se trenutna ameriška administracija pač požvižga na znanost. Letos so nagrajenci dobili bilijon zimbabvejskih dolarjev. Seveda se sliši veliko, ampak ta valuta je propadla in dejansko nima nobene vrednosti. Nagrajene raziskave pa so bile naslednje. To sem že poročil pred dnevi o raziskavi, kjer so v zemljo zakopali spodnje perilo in pol opazovali njegovo razpadanje. Znanstvenika je zanimala tudi energijska vrednost mlečnih proteinov ščurkov, ki je kar trikrat višja kot v kravjem mleku. Pa tudi, kako bi lahko oblikovali pisoarje, da moški urina pri uriniranju ne bi škropil vse naokrog. Ugotavljali so najučinkovitejšo metodo brisanja nosu in glej sklep, najbolj smiseln je močan in dolg izpih. Pa še, kača nas največkrat ugrizne po dnevi, v toplem podnebju ali pa če izstopimo na glavo. In med najodmevnejšimi projekti, ki so si prislužili nagrado za področje medicine, je bila pa študija poškodb, ki jih povzročajo padli kokosovi orehi. Evo, zanimivo, zabavno in tega v teh časih res primankuje.

0: Ptuj. Čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision u Supernovi Ptuj in otkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
3: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trani.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 0080. Fin gošt.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vina.

0: Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
0: Avtomobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menjave, odplačila na položnice. Sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Avtomobili PR.
2: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
3: Gospod, tu nijamo banan.
2: Koba te mate?
3: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod. Imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
2: Aha, dobro te.
4: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
0: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
2: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
5: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes oblačno, občasno deževno, oziroma še tu in tam kakšna kaplja dežja, temperature pa jesenske, od 15 do 19 stopinj Celzija. Že jutri več jasnine, pravijo vremenoslovci, prebudili se bomo v pretežno jasno jutro, sprva po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, čez dan pa več jasnine ter od 18 do 23 stopinj Celzija. Tudi obeti razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma jasna in sončna dneva. Spet bo nekoliko topleje.

0: Ešte jedno do trich s Igorem Kukovcem.
1: Lep pozdrav, lep petek, Igor sem z vami na Net FM. 43-letnemu britansko-nigerijskemu vplivnežu bomo šli Igo Tajniju Ubi Ribo. Kak primek, Ubi Ribo. No, kakorkoli, on je šel na estetski popravek, pa ni se najbolje išlo, ne? V bistvu se je za njega zelo slabo išlo. Še kakšno rečemo na to temo zelo, zelo kmalo.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše.

0: Planet FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Vrni vsaj majhen delček dolga vsak mesec. Če si dolžen na več mestih, stopi v stik z vsakim upnikom. Vrni vsaj majhen delček in se obveži za naslednji mesec. Majhni koraki gradijo zaupanje in zmanjšajo stres. Zapomni si, imaš moč v rokah, da zadevo uspešno rešiš.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Pa k 43-letnemu britansko-nigerijskemu pljunežu in podjetniku Igo Tajni Ubiribo. No, ta je umrl po estetskem posegu na Tajskem. Glede na to, da so ga klicali Tajni oziroma Majhen, lahko mislite, kaj si je šel popravljati. Ja, hotel si je pač povečati spolni ud. Žal pa se je med operacijo zgodil zaplet in revež je potem umrl malo kasneje zaradi pljučne embolije. Tako da previdno, če greste upravljati kakšne estetske posege, najprej se prepričajte, kam greste, kakšna je klinika, kdo so zdravniki, sploh če boste šli na poseg v kakšno eksotično državo, ker je tam ceneje. Lahko vas tistih par evrov stane življenja.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Pozdravljeni na Net FM, ko gremo do enega Roya Sullivana, ki je Guinnessov rekorder. To, kar je pa on, v bistvu se ni on naredil, no, česa je bil on deležen, mogoče tako rečem, pa ne more vsak, res ne. Kaj je bilo res nekaj fascinantnega, izdam zelo, zelo kmalo.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

Ahoj, lep pozdrav na Net FM. Demo spoznat Roya Sullivana, ameriškega čuvaja narodnega parka Shenandoah, lastnika prav posebnega Guinnessovega rekorda. V knjigi je zapisan kot nesrečnik, ki ga je največkrat zadela strela. 7-krat in vse udare strele ti preživel. A veste, da je verjetnost, da človeka v enem letu zadene strela približno 1:1,22 milijona? In kot da 7 udarov strele ne bi bilo dovolj nenavadnih, je strela zadela tudi Sullivanovo ženo. Bila je na dvorišču, obešala perilo, ko se je razbesnela nevihta. Sullivan je prišel pomagat in takrat je urezala strela direkt v gospo. Odnosi med prijatelji in Sullivanom so se skrhali, saj so se, ko so videli, da se približuje nevihta, njegovi bližnji začeli kar malo umikati od njega, da tudi njih ne bi kaj zadelo. Ja, mene zanima, če bi šel tip po udaru strele, ne, plačati kakšno srečko, kakšen loto, a bi dobil glavni dobitek. Net FM sproščeno do

0: gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. -50.si
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
4: Nora promocija. Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
0: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
5: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
5: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
5: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
5: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
11: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
12: Jo, jo, valda.

0: zaseden, ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes oblačno, občasno deževno, oziroma še tu in tam kakšna kaplja dežja, temperature pa jesenske, od 15 do 19 stopinj Celzija. Že jutri več jasnine, pravijo vremenoslovci, prebudili se bomo v pretežno jasno jutro, sprva po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, čez dan pa več jasnine, ter od 18 do 23 stopinj Celzija. Tudi obeti razkrivajo, da bosta nedelja in ponedeljek večinoma jasna in sončna dneva. Spet bo nekoliko topleje.

0: Dober dan, pozdravljeni, Net FM spremljate, upam, da ste odlično, ne nazadnje danes petek, pa še veliko dogodkov bo, vreme bo kar v redu, tako da noro, fino, fajn. Malo pa gremo v Bosno in Hercegovino, kjer se je zgodil en tak nenavaden primer, kjer je poštar kar zginul. Naenkrat je bil, pol ga pa ni bilo nikjer in niso ga našli. Kaj se pa pol zgodilo, ne? Kako se konča ta zgodba, vam bom povedal zelo, zelo kmalo. Če boste z nami na Net FM ob odlični glasbi, najboljše vseh časov, vas čaka tudi zdajle.
1: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh.

0: Vaško.
1: Čau, čau in lepo pozdravljeni. Evo pa se začenja vikend, mi smo že v tele popodanski izmeni, že praktično že skor na koncu. No gremo še malo v Bosno in Hercegovino zavit. V zadnjih dneh je tam vznemiril občane nenavaden primer izginotja mladega poštarja. Bil je en navaden dan, poštar je šel razdeljevati pokojnine in je čudežno izginil. Sprožili so iskalno akcijo, sprožili so preiskavo, če so ga morda oropali in tako dalje. A potem se je, čez nekaj dni, tiple javil materi in izporočil, da je z njim vse v redu, da je z dekletom v Bangkoku na Tajskem. Ja, očitno je pobasil denar od pokojnin, šel po dekle in si privoščil malo dopusta na Tajskem. Me zanima, kaj bo pol, ko se vrne z dopusta, če se sploh vrne. Upokojenci ga ne bodo vsi veseli čakali z odprtimi rokami. Tako da oni so lahko zelo, zelo nevarni. Ja, bi dvakrat premislil, če bi se sploh nazaj vrnil. No, me pa zanima, kakšen bo epilog te zgodbe. Igor Kukovec se bom za danes poslovil. Epilog tega tedna je, da rečem, srečno, lepo se imejte, lep vikend, Mojca Kos pa že čaka, da prevzame mikrofon. Ajde ga, uživajte.
2: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor ima karto toplotne obremenitve in akcijski načrt za prilagajanje na vse pogostejše vročinske valove. Med ukrepi so sajenje dreves, senčenje, ozelenjeni avtobusni nadstreški ter več površin, ki prepuščajo in zadržujejo deževnico. Manj konkretni ostajajo cilji za naslednjih 5 let in predvidena sredstva. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo prihodnje poletja verjetno vse bolj vroča. V Združenih državah danes obeležujejo 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001, v katerih je umrlo skoraj 3000 ljudi. Osrednja slovesnost bo na območju nekdanjega svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, kjer bodo z minutami molka in branjem imen počastili žrtve. Ameriški predsednik Donald Trump se bo spominske slovesnosti udeležil v Pentagonu. Napadi, za katere je bila odgovorna Al-Kaida, veljajo za enega najbolj prelomnih dogodkov v sodobni ameriški zgodovini. Primož Roglič pa je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas osvojil 4. mesto in proti vodilnemu Enriku Masu pridobil 33 sekund. V skupnem seštevku ostaja drugi, njegov zaostanek pa zdaj znaša minuto in 37 sekund. Kronometer je dobil Švicar Stefan Kung, Jakob Omrzel pa je zadržal 6. mesto v skupnem seštevku. Kolesarje danes čaka zahtevna gorska etapa s ciljnim usponom na Peñas Blancas, kjer se obeta nov boj za rdečo majico.
0: Vreme.
1: V današnjih popoldanskih urah kar nekaj oblako nad nami ter temperature od 15 do 19 stopinj Celzija. Že jutri več jasnine, pravijo vremenoslovci, ter od 18 do 23 stopinj, še nekoliko više temperature in več sončnih žarkov pa lahko pričakujemo v nedeljo in v ponedeljek.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: To jesen ne pozabite na jabolka. Zakaj, boste izvedeli top 5

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Še veste, kaj zmore jabolko, s katerim se v Sloveniji lahko pohvalimo? Antioksidativni učinek 100 gramov jabolka, kar je približno polovica sadeža, je enakovreden kar 1500 mg vitamina C, čeprav ga je v tej količini le 6. To je 250-kratnik vitamina C, zatorej se še kako splača posegati po tem dragocenem sadežu, ki ga imamo v naši deželi zares v izobilju. Seveda pa dajemo prednost sonaravno pridelanemu, ki ga zaužijemo z lupino, kjer je največ koristnega.

0: vseh časov. Net FM.
1: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
5: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
6: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
7: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Festival Moč življenja, Trg Svobode Maribor. Od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
10: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah odeja.
11: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: V današnjih popoldanskih urah kar nekaj oblakov nad nami ter temperature od 15 do 19 stopinj Celzija. Že jutri več jasnine, pravijo vremenoslovci, ter od 18 do 23 stopinj, še nekoliko više temperature in več sončnih žarkov pa lahko pričakujemo v nedeljo in v ponedeljek.
2: Ja, tako je žal, da stroški naraščajo. Torej, vse se draži, samo plače ostajajo žal iste. Sicer pa kako kljubovati inflaciji? To boste izvedeli v tem petkovem popodnevu na NetFM, ko ostajam z vami Mojca Kos, ampak predtem na NetFM. Najboljše vseh časov.
3: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Včasih, ko življenjski stroški naraščajo, nam ni treba zgolj zmajevati z glavo in zategovati osebnega proračuna. Kljub temu, da kot potrošniki nimamo vpliva na inflacijo, lahko s svojimi odločitvami omejimo njene negativne učinke na naše življenje. In sicer tako, da sprejemamo drugačne finančne odločitve. Inflacija in visoke cene goriva so povzročile, da z denarjem danes še bolj smotrno razpolagamo. Čeprav gre za dva nepriljubljena trenda, sta lahko za nas dobro izhodišče, da spremenimo svoje finančne navade in z lastnimi ukrepi omejimo škodo, ki so jo ali jo povzročajo višje cene. Čeprav gre za dva nepriljubljena trenda, sta lahko za nas dobro izhodišče, da spremenimo svoje finančne navade in z lastnimi ukrepi omejimo škodo, ki so jo ali jo povzročajo višje cene. Tako da spremljajte stroške in v trenutku boste imeli več nadzora nad izdatki. Zmanjšajte porabo, kjer je to le mogoče. Razmislite o dolgoročnih naložbah in vlagajte v svojo kariero.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM. Najboljše vseh časov.
1: One night came to me last night.

0: FM Popoldan. Z Mojco Kus.
1: Jesensko čiščenje je pred nami, a pri tem ne smete pozabiti na nekaj pomembnega. Kaj je to, boste slišali na Net FM zelo kmalu.
0: Net FM.

Dobrodošli u rubriki Skora hit tedna, kjer vam vsak tjedan predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla v Mariboru Spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Blues. Tokrat so se lotili vsak dana tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokrat iz Skora hit tedna na Radio Net FM.

0: Hit FM. Popoldan z Mojco.
1: Vas čaka kup gospodinskih opravil, ko pridete domov? Ne pozabite na tepihe. Sicer so praktični, a osebno so zame nekateri le zbiralec prahu. Pa to še ni vse. Tepihi na domačih stopnicah, še posebej tekači, so izredno nevarni za padce. Trenutek nepazljivosti ali premalo dvignjena noga je lahko dovolj, da se spotaknemo in hodo pademo. Primerneje je, da na gladke stopnice nalepimo posamezne ozke preproge na vsako stopnico, a le če so prilepljene trdno, da se ne vihajo. Na robove gladkih stopnic sicer lahko nalepimo protidrsni hrapav trak, morda gumiran profil, razmislimo pa tudi o brazdanju površine ali celo o menjavi površine stopnic.

0: vreme.
1: V današnjih popoldanskih urah kar nekaj oblako nad nami ter temperature od 15 do 19 stopinj Celzija. Že jutri več jasnine, pravijo vremenoslovci, ter od 18 do 23 stopinj, še nekoliko više temperature in več sončnih žarkov pa lahko pričakujemo v nedeljo in v ponedeljek.
0: Ne pozabite na svež zrak, prav? Boste slišali še več, ampak predtem na Net FM najboljše vseh časov.
2: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

lahko bi tole popoldne ali tale vikend vendarle izkoristili za kakšno fizično aktivnost? Vsakodnevna fizična aktivnost po možnosti na prostem ne krepi le krvnega obtoka in mišic, temveč tudi možgane. Tako se bo povečala vaša prekrvavitev možganov, živčne celice se bodo aktivirale. Pa ne samo to, izboljšala se bo presnova in okrepilo se bo delovanje srca. Telesna aktivnost ugodno pliva tudi na krvne maščobe, vztrajnostni športi, kot je plavanje, pomagajo zniževati tudi raven holesterola. Športom in gibanjem pa postanemo tudi bolj zadovoljni. Spodbudimo proizvodnjo hormonov sreče, stresni hormoni se hitreje zmanjšajo in vsakdo ve, kako blagodejen spanec nas čaka, ko dan preživimo na svežem zraku. Kdaj, če ne zdaj? Migajte, ne glede na vremenske razmere. Super se boste počutili. Konec koncev pa morate vaše telo spraviti v formo, da vam ne bo kasneje žal.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Upam, da boste preživeli čudovit vikend obkroženi s tistimi, ki jih imate radi. Kako pa kaj v postelji? V nadaljevanju tem petkovem popodnevu na Net FM nekaj o aktivnem spolnem življenju starostnikov. Ne preslišite!

0: Aktivno spolno življenje pripomore tako fizičnemu kot duševnemu zdravju. Ako se moški stara, nivo testosterona začne nihati. Tako lahko pride do motenj erekcije, šibkejše ejakulacije, manj intenzivnih in krajših orgazmov ter podobno. Poleg tega na spolnost močno vpliva tudi zdravje, še posebej, če trpite za kroničnimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, artritis, če ste pred kratkim prestali operacijo, če jemljete nekatera zdravila. Ne le zdravstvene težave, na spolnost močno vplivajo tudi čustvene težave. Zato se o svojih težavah odkrito pogovorite tudi s svojim zdravnikom. Pogovorite se, kaj pa da s svojim partnerjem. Pa razširite svojo definicijo spolnosti. Nikar ne obupajte, opustite rutino in kar je najpomembnejše, pazite na svoje zdravje.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos.
2: Vsak dan med 3. in 6.
1: In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: V današnjih popoldanskih urah kar nekaj oblako nad nami ter temperature od 15 do 19 stopinj Celzija. Že jutri več jasnine, pravijo vremenoslovci, ter od 18 do 23 stopinj, še nekoliko više temperature in več sončnih žarkov pa lahko pričakujemo v nedeljo in v ponedeljek.
2: Kje so časi, ko so nas pri telovadbi ocenili na zu, u in mu, kaj? O obšolskih dejavnostih pa več to petkovo popovdne.
3: Net FM. Popovdan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

Dobrodošli v rubriki Skorahi tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla v Mariboru spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Blues. Tokrat so se lotili vsak dan tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokratni skoraj hit tedna na Radio Net FM.

Don't give me that.